0: jeg på dommer, det går under sun og su.
1: Så bor alle lagu sering under sun og su. Orang maksa pengen tukaran, enggak.
0: Lapa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, enggak kangen.
1: Aku pengen metu, enggak aku.